Ayo kesininu kaki tu yang orang engah kasar tanewuni. Atau yang kamu guna talimi gomia gini, gaya melanjut skipi. Tahirip ke mewir namu tengkek tanu tahirik te. Kata aje nengke berbentuk bahaya agni leti nengte tu cina tu nengke kata roro takala suna tinggi tak pastu juga ini nengko tak boleh sekelseram tu mawal gai ne ayah ame jengku niki rangki ke soko ni raga raga status 74 aje akhirnya takut tu mabik atau tu mabik semua gugit cungan ije gai eng number 6 nengai tu mabik semua gugit jaga only 3 people gugit cungan ame jengku jono ayah nengko bihik semua only 3 people agi gua jaga tu 1000 status 74 tu fungi gara gara status 74 ash number 60 gorenye status 74 ash number 3 ara gara gara mbusi jaba 20000 suka bet kai draw dege sex mogi tonga ni jage ko no to nambe jo kaita ke be riat ka ko bet pijo tok sumugu agi gua jaga tu 1000 tatte kai draw agi gua jibi gen tamani el butiptem jia ge tokol so jutungu ni status 74 ash number 6 status 74 kokot ko gai nyo iwe gara gara kasko bit ke konin kora kokko ma bitchi ne umpia ne gatom gonyo sogon status 74 ash number 3 number 6 I mean number 6 status 74 ash number 6 ro mi te chita no tom ko bat ko lekbu ana sogon status 74 ash number 6 mami jina ko nyango takenge nege kitonga nobody in the sogo apa no bikinya ira awega sogonyo umija gajunga rabeni jo aga ribi ninye net kasorinyo nemi tabanda radio kage tabanda rabeni jo koitu ninye so mame je ijo ndarabeni oroni jitane taingu ni to mabiga yangu jitane kikure ngam ajitane kure jon kage gaju 1000 jek so to mabiga yangu piga yangu to je to ma engde ke shogaye ame je ibitu obitu status 74 ash number 6

Meutien ile koite sait taman ak kebeberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.